0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir åndelig like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg

Denne onsdag morgen så snakker vi om flere forskjellige ting. Det en del økonomi I nyhetene som jeg var inne på I starten her. Det advares om fall I

0: jo.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat, som vil ha med noen kjendiser på en låt. Er du med, eller?
3: Jeg kjenner ikke noe Benjamin Brita, og jeg er ikke kjendis selv, for faen.
2: Det er du, da.
3: Nei, ikke faen. Jeg gidder ikke dette dildalet ditt.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Dette er Radio Tromsø.

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen?

0: Dette Radio Tromsø.
1: Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glo.

0: Radio Tromsø.
1: Hei alle sammen, jeg heter Pål Riise. Stakkars, nå synes jeg synd av Bent Høie. Syk har han vært selv, og nå skal han stå på hit og dit og frem og tilbake. Men det der funker jo ikke. Det funker jo ikke, Bent. Hvor mange ganger skal du prøve det der? Stå der og mumle for deg selv.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle til å respektere, kan man.
1: Folk er jo balla. Det der funker ikke. Må finne på noe annet. Du skal få et tips hos meg. Få en finnmarking til å si fra for deg.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Du hører på Radio Tromsø.

0: Nei.
1: Det ikke gutta.
0: Hva faen?
2: Æsj, æsj, jævla ugutta. Gutta, faen, på noen pils, jeg klikker.
0: Æsj,
2: det klikker så jævlig.

0: Liker med mamma.
1: Liker bror det bedre.
0: Liker med. Liker med. Liker med mamma.
1: Det bare vær dags, komiker jo.
0: Liker med. Liker med. Liker med mamma.
1: Det blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom er da en støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lo lo, la lo lo, hey lo lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg meg, gi meg baby, skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg meg, gi meg baby, skal vi gi ned i solnedgangen?